0: από Ken FM. Τα καριαρούσινε ροακού.
1: Καλύπου σαν.
2: Τζεκίδια
1: μα τα βάφα βίτου.
2: Μαρία
0: Ματοκονία.
1: Κουρό ενουέ διγνωρί. Ουγγίκα ατέα. Νιγέδα αντομακουέ οκη.
2: Δεγγίνια ο κόνε βίτε. Κόγαρα να αγουέι το γατά. Όλοι εγώ απίκα κένε. Δίνε κόρη. Μια και από τα αλλιά θα είναι η πολύ καλά να μου ακούω το ότι δάση.
0: Να μπω να φράνσι.
3: Kuyumeria kwa mulimo wa Ebola, mafururine turiganitie, kura turidikani ya gui karatui huwite, ginya hau tokinyete, kuligana na ministre ya ulimo wa mwere, fururiwe itodura huchone mulimo oyo. Mulimo wa Ebola, utapaga na yenya kuitokira kuhutania na maemo imete mwere wa modu ina virus ya Ebola, emuoyo kana akwite. Dalili shia mulimo oyo, nekoreo ni mutwe muno, urugari, ruo jointini, utaika na kuratha kame muno etagitali vikika. Ugiona dalili taishi, no hure naba, 71 9 wamukira utungata wa naihenya withambe moko na thabuni kana uhuthire sanitizer ndukarie nyama cienya mucia githaka kana ucere matura maria magumiirwo ni virus ino ni undu wa uhoro makiria hura namba *719# kana 719 whatsapp adika ritwa jari kuri 0700719719 ureda www.health.go.ke wimenyerere twi hamwe no tuhukie Ebola ndumiriri ino wareherwo ni Ministry of Health, KNPHI, Catholic Relief Services, CRS, Co-Group Partners Project, CGPP, na anyititeni agi.
4: Marito wa makwane dagetari Peter Macharia Murugu, kuma Murugu Habo and Nutrition Clinic. Murugu Habo and Nutrition Clinic ni aligitani aogima wa mwere, togetumira dawashi ya kemerera. Gout na arthritis tulashi dhodeka kwa ihida lea mwelio mwe igadhira na igadhira kaimana. Amwe noguo nitoligitaga merimo ege meige. Oge koro we umwe wadu alea madhenetio ne arthritis ida renene. Kano koro wana dhimo kero we na gouti. Toshe erere tombo ya street nyobaita kwa mwalimu house gorofaya gatano room 502. Kulea tohiguraga omudhenya na baya kwa yadhi mune 0705 16 16 16. Ewa afishine 0722 99 77 88. Nitago Dr. Peter Macharia Murugu wa Murugu Herbal and Nutrition Clinic.
5: Aya Marigweta.
6: Nijitago wanda huu, kana wanda huu.
7: Nijitago kinyuste.
6: Kinyuste.
7: Kanandewa.
5: Gumo yao, niguo ohoti wao.
6: Nijitago botewa jogu.